kwasi no kase Yesu Kristo Yesu Kristo Yesu Kristo anyamati obekasa obekasa.